0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
3: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa pa ta kabayad.
4: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill. Whoa!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Takna sa sagudiang panlungsod sa tagbilan, programa nga gimugna aron mahimong tulay sa impormasyon, giya og pagbasabot sa pamalaod ug pulisiya sa kagamhanang lokal sa tagbilan. Uban ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala ug mga konsehal sa tagbilan, makihinabi mo report sa mga tagbilaranon sa mga nahitabong katikaran sa sagudian. Anda maminaw sa mga tagbilaranon para sa epektibong pagpanday sa mga malaod ug pulisiya para sa kalambuan sa pinalanggang dakbayan. Takna sa sagudiang panlungsod sa tagbilan.
2: Igalamay nga buntag ka na tutanan o welcome na usab sa atong matag Sabado nga tulumanon ang takna sa sagudiang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Pitsa 9 ng buwan sa Mayo tuig 2026. Inyong ubos nga higala, Ray Tutas, makiguban ka rin yung sulod sa katakna aron sa paghatod sa mga impormasyon, kalihukan o serbisyo gikan sa sagudiang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Atong pagtimbaya sa mga miyembro sa konsiho, pinanguluhan ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, uban sa mga konsihales, sila si Konsihal Jose Floro Plong Rengka, ang atong floor leader, kagawad Tim Butalid, kagawad Charles Cabalit, kagawad Christian America Blanco, kagawad Jima Inting, kagawad Fausto Bibot Budlong, ingon man na pagtibay usab nato kang konsihal Dodong Gonzaga, konsihal Budge Zamora, konsihal Ede Burha, konsihal Gian Besas, duha nato ka mga ex-officio member sa sagunyang panlungsod, si Kapitan Joseph Sagaral sa Liga ng mga Barangay, sagunyang kabataan Federation President Mafin Noren Climaco, atong sagunyang panlungsod secretary Ma'am Lineth May Iba. Pagtibay usab nato sa atong mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran si Mayor Jane Yap og First District Congressman Baba Yap. Mga kawaning opisyal sa City Government of Tagbilaran, sa Executive og Legislative Department, pinanguluhan sa atong City Administrator Alvin Luis Aguzar og sa Chief of Staff sa Office of the Vice Mayor Sir Genesis Iarte. Kumusta? O welcome sa atong

Karon sa detalye sa itong mga balita, atong unahon ang balita din sa itong dapit. Person of interest kon PUI karon sa kamatayon sa 18 anyos nga dalaga ang uyuan ini. Kinimaton pa ni Police Major Sherwin Distora ang hipi sa Panglao Municipal Police Station. Base kini sa ilang initial nga investigasyon, matod ni Major Distora nga ang uyuan sa biktimang si Jeros Luod nga mausab ang wahing nakitan nga kauban ni atong Miyerkules sa kadlawon dapit sa Macdo Aluna area, Barangay Tawala, Panglao. Gibutyag ni Distora nga ang 37 anyos nga uyuan nga taga Plaridel, Misamis Occidental maupod ang nagdala sa biktima sa Panglao aron manarbaho. Gilantaw ni Distora ang posibleng hinungdan nga giinteresan sa uyuan ang iyang pag-umangkon nga miresulta sa krimen. Sumala pa ni Distora nga posibleng nagka-interes ang person of interest kay ang biktima hitsuraan pod. Sa pagkakaroon, gipabot sa mga otoridad ang resulta sa pagproseso sa SOCON kon na Scene of the Crime Operatives

Tayong lawas sa biktima kung doon na ba kinitimay lang nga gilugos. Ang biktima nakitaan og sama sa iyong dughan, apan dili pa matino kung unsay nagasama dini. Pasado alas 5 sa hapon kagabungan lawas, anihang gireport ang nakitang patayong lawas sa biktima, nagisagol sa mga basura daplin sa baybay o kasagbutan nga bahin sa sityo Talisayan, Barangay Dulho, Panglao. Sa laing abayin sa itong mga balita, dakong kandidat sa Cebu, mabutag 4 million pesos ang nasakmit sa Baybas Operation sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA kagapon diyan sa Barangay Cugon. Ano ang report ni Rubukap Willie Maestrano.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip Osaka Herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Bago na lamang ko sa pangalang Owen, pugkini ang akong secret love story. Kining akong kasinatian sa kinabuhi, naitabo kini 10 years ago ate. Sa dihang teenager pa lang ko ate no, o kung adunay usa kabutang na akong nakatunan sa kong kinabuhi, mao ang magparaya o dili tanan niya imong gipangayo sa kahitasan, ihatag kanimo sa natang sa gugma, tinuod ang panultihon nga pinagtagpo ngunit di tinadhana.

dugay na akong gitago ang akong pagbati niya. Pag high school pa lang naamo ni Tristan, kabalo na ko nga lahi akong naramdaman kang Tita Shelo. Dili motherly love, dili admiration lang, kundi gugma ate. Dili lang simple nga gugma, kundi tinuray nga gugma ate no. O sa kada tuig nga naglabay, mas nagkalalom kini.

usahay mag-istorya mi ni Tita Shelo hangtod kadlawon samtang tulog na si Tristan. Manguta na siya bahin sa akong eskwela, akong pamilya, akong pangandoy. Ang mga pagdayig ni Tita Shelo kanako, matag madungog ko kini. Murag malumos sa kalipay ang akong gibati. Ug nahimo na ko siyang inspirasyon

usab ang tanan. Sa atubangan ni Tristan, normal lang ni. Murag walay nahitabo. Apan kung kami nalang duha ni Tita Shelo, naami kaugalingong kalibutan ate. Akong ginasatisfy ang iyang panginahanglan. Kung iya usab ginasatisfy ang akong kahinam at inuho. Five years me nga magkarelasyon ni Tita Shelo ate. Nagtuo ko nga dili na maputol ang among koneksyon. Nagtuo ko nga muabot ang saktong panahon. Alang ka namo. Apan ang tanan, dunay katapusan ate. Sa isa ka pamilok, nausab ang tanan. Nakagraduate na ko ate. Naan ako'y trabaho sa usa ka ospital. Nakamit ko og bagong babae sa akong kinabuhi nga mao'y akong gipakaslan. Samtang si Tita Shelo nagpakasan sa iyang kachat nga foreigner ate. Ug ang among secret love story nagpabiling gihapon nga sekreto hangtod karon. Kukutob at ino. Sincerely yours.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ang Radio Commentary Program Democracy in Action ug Saksak Sinagol Live usa ka kombinasyong programa sa radio maghisgot sa mga burning issues mokomentaryo sa dili maayong binuhatan sa mga opisyales sa gobyerno ug muday usab sa tarong nga buhat sa government official. Kining programa sa radio ay taytayan sa kasayuran sa mga bulano. Ang Democracy in Action Radio Program na hulma sukad bastuig 1990 mabati dinhi sa gamanang istasyon sa Bohol TYRD Worldwide sa matag adlaw Sabado. Ginumala sa batigang radio commentator Bob Galero sukad pastuig 1985.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mga ansana kung sa Espiritu Santo, Amen. Ang atong pagampo sa Santos nga Rosario, atong ipahingod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, o kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mito ako sa Diyos nga mahan, makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o yuta. Nagato ako kang Hesukristo, yung bugtong anak na atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug nataog ika ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya gilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, humabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, usahiwa kami sa among mga sala, ingon nga napasaylo kami sa nakasala ka namo, ubili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalos sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon.
1: Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Himaya sa mga ansana kog sa Espiritu Santo.
2: Maayo sa sinugdan karon sa gihapon at sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: Mga misteryo sa kalipay, ang unang misteryo sa kalipay, ang pagpanamkon sa mahal nga Birheng Maria sa anak sa Dios, sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaobispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalos sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magdumaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magdumaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magdumaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magdumaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga sana kog sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatuyo, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Amigang mga kasasal.
1: Mahal nga Berhing sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mong pagduaw ni Maria Santissima, siyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug siyudad.
2: Amahan namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabutyo na mo imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinisayuta, mayon sa langit.
1: Ang kalunan namo sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlaw, upasaylo a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa daotan. Amen.
2: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulaan ka sa mga babae na tanan, bulaan mo sa buhay ng mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulaan ka sa mga babae na tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan mo sa bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan ng sabang bunga sa tiyan mga sesto.
1: Santa Maria, inangan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunag sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimayay ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong inaakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan mo sa sabang bunga sa tiyan mga sesto.
1: Himaya, Santa Maria, inangan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa mahal sa anak sa Diyos na Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
2: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio dadangadto sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluoig panabang.
1: Putli nga kasing-kasing ni Maria,
2: kabigang makasasala,
1: mahal nga Birhen sa Guadalupe,
2: iampo mo kami.
1: Ang ikatulong nga misteryo sa kalipay, mga pagkataon ni Jesus dito sa Belen. Amahan namo nakasalangit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinisayuta, maingon sa langit.
2: Ang kalain na namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasailwa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasailo kami sa nakasalakan namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alos sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.

0: Sa Dios, ikaw pong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, ikaw pong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, ikaw pong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, ikaw pong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, ikaw pong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, ikaw pong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, ikaw pong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, ikaw pong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, ikaw pong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
0: Mayon sa sinugdan karon sa giapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuha ano mga kalangatanan sa purgatuyo, dadangat to sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putniya kasing-kasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe, magimaya ka, Reyna, inaan sa kaluoy, among kinabuhi ug kinatamis, ikaw ang gilauman namo, magimaya ka, nagasangpit kami kanimo, nga mga hinihinlan, nga mga anak ni Eva, nagapangupaw kami, nagasubog, nagahilak, dinininwalog sa mga luha, daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon, ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulan nga bunga sa tiyan mo nga Jesus. O maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birhen Maria, iampo kami sang tangay nangan sa Dios.
0: Armahimo kami tapos sa mga saad ni Jesus Cristo.
1: Magampo kita. O Diyos, kan sambungtang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatayon ug pagkabanhaw, makakabota lang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan among gipangamuyo nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa Santo Siamot nga Rosario, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod ng ta sa ilang gipasabot o makakabot sa iyang gisaad, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Birhen. Ginoo kaluy-i kami.
0: Ginoo kaluy-i kami.
1: Kristo kaluy-i kami.
0: Kristo kaluy-i kami.
1: Ginoo kaluy-i kami.
0: Ginoo kaluy-i kami.
1: Kristo pamati-a kami.
0: Kristo pamati-a kami.
1: Kristo patalinghugi kami.
0: Kristo patalinghugi kami.
1: Diyos samahan sa kalangitan.
0: Kaluy-i kami.
1: Diyos anak manunubos sa kalibutan.
0: Kaluy-i kami.
1: Diyos Espiritu Santo.
0: Kaluy-i kami.
1: Santa Trinidad sa ka-Diyos.
0: Kaluy-i kami.
1: Santa Maria.
0: Iampo mo kami.
1: Santa ngay nangan sa Diyos.
0: Iampo mo kami.
1: Labing santa sa tanang mga ulay.
0: Iampo mo kami.
1: Inahan ni Kristo.
0: Iampo mo kami.
1: Inahan sa simbahan.
0: Iampo mo kami.
1: Inahan sa grasya sa Diyos.
0: Iampo mo kami.
1: Inahan sa timos nga gugma.
0: Iampo mo kami.
1: Inahan sa bugos nga kaputli.
0: Iampo mo kami.
1: Inahan sa way bugto nga kaulay.
0: Iampo mo kami.
1: Inahan nga sa kadautan wala maduhi.
0: Iampo mo kami.
1: Inahan nga sa sala wala mabuling.
0: Iampo mo kami.
1: Inahan nga angay gugmaon.
0: Iampo mo kami.
1: inahan niyo katingalangan, inahan sa mayong tambag, inahan sa magbubuhat, inahan sa manunubos, ulay nga sa kalam, ulay ingon, ulay nga gitahod namo, ulay kang sa mga kadayganan giawit namo, ulay nga labing gamhanan, ulay nga labing maluloyon, ulay nga labing matinumanon, salamin sa kasantos, tinubdan sa kinaadman, hinumdan sa amang kalipay, kalis sa kinabuhing espirituhanon, kalis sa kadungganan, mabulukong kalis sa paghalad, rosa nga dili matukib, lantawan ni David, lantawan nga garing, balay nga bulawan, arka sa kasabutan, ganghan sa langit, bituin sa kabuntagon, kayuhan sa mga masakiton, dalangpanan sa mga makasasala, maglilipay sa mga naguol, hinabang sa mga Kristiyanos, rayna sa mga anghel, rayna sa mga patriarka, rayna sa mga propeta, rayna sa mga apostol, rayna sa mga martir, rayna sa mga konfisor, rayna sa mga ulay, rayna sa mga santos nga tangan, rayna gipanamkon sa waysala nga panulundon, rayna gidalang nga sa langit, rayna sa santos siyamot nga rosaryo, rayna sa kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, pasailua kami Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
2: patalinghogi kami Ginoo.
1: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
2: kaluhi kami.
1: Iampo kami santa nga inahan sa Dios. Magampo kita o Ginoong Dios, itugot ka namong imo mga alagad ang kanunayng kayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangamanan ni Santa Maria kanunayng ulay, agakam kami lakas sa mga kasakit nining kinabuhia, hangtod moabot kami nga nasa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
3: Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay na maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

not in this administration. Dili og dili gyud kining administrasyon makahatag og katinawan sa tanan nga mga nanghitabo mahitungod sa bilyon-bilyon nga salapi nga gikawat ni adtong mga kawatang dagko. Grabe ka pa nga kawatan. Pagkaluoy sa mga katawan. Lubog na po ang Pilipinas. Trilyon-trilyon na ang utang. O kining atong spokeswoman sa atong presidente, si Madam Claire Muingon, nga ang hinungdan sa utang kaya naingani na ang utang si Duterte, wa nagyoy laing gihunahuna kining mga hayop dinha sa Malacanang. Kanunay mamasangil sa kanhi presidente, apan may adlaw ra gihapon nga mutum-aw ang kamatuoran. Walay sapayan nga grabe ang utang sa panahon ni Duterte. Daghan kang makita, apan karon hapit na matupngi ang nautang sa administrasyon ni Duterte, apan kung duna man kay makita, pipila lamang kabuok, pipila lamang gayod ang kasagari ni ini giidlom, gibakuti sa mga way puangod nga mga anaa sa administrasyon naglingkod, gikawat mga kaigsunan. Clock is ticking. Kinahanglan mulampos sila karon. Kay kung dili, 2028, they will be destroyed. Mga kaigsunan, Moni, ingon pa ni Congressman Irise, even my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of Vice President Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi mabibigyan ng pundo kung di siya pipirma sa impeachment. Apandaghan ang mga kongresista karon nga dili mamirma. Why sapayan alang kanila nga walay pundo ang ilang distrito? Tingali makahatag kinig mga ginagmay nga mga palusot pa din na. Apan, atong hinumduman kanunay nga kining salapi, dili salapi, kining salapi sa gobyerno, dili salapi na ining administrasyon, ila lamang kining gibuhat, aron gukuron ang usa ka tawo nga nag-alagad sa mga katawhan sa tibuok Pilipinas, sa atong vice-presidente, ila lamang kining gibuhat, gukdon, aron pakamangon, aron dili mamahimong presidente sa 2028. Both no to impeachment, ingon nila, ingon pa sa mga katawhan, vote no to impeachment, otherwise, ang imong political future patay. Mga kaigsunan, dinhi sa Bohol, kining atong mga kongresista, bisag unsaon ako o gunahuna, unta, kung pananglitan wa sila gikahadlukan nga aduna unyay malusot nga mga kaso batok kanila kung mupirma sila og no to impeachment, unta ila kining tan-aon. Kay sa higayon nga ilang pirmahan kining impeachment, magdala-dala na sila sa ilang pangalan, wa mangyoy lain niini, iinterpret man sa katawhan nga aduna gyoy nadawat kining kongresista kay ni pirma man sa yes. While it is true, tinuod man nga ubay-ubay po din ha madawat sa mga katawhan, apan ang sistema sa paghatag sa programa nga to sa katawhan, hilabihan gyud kasalikmaot. Grabe gayod kabaluktot, dili gayod matarong, o kinahanglan unta nga dunay prinsipyo ang atong mga kongresista din sa Bohol nga dili gayod mubutar niya ng impeachment no matter what. Tungod kay isipon nga kung dili sila mubutar sa impeachment, isipon gayod nga dunay prinsipyo kining mga kongresista, kining atong mga kongresista sa probinsya sa Bohol. They would be seen as principled politicians, as principled leaders, as principled public servants. Dunay mga baruganan nga dili mahadlok bisan pag gukuron sa ombudsman puhon tungod kay nagbarug sila, tungod kay ang ilang

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ani akining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamatutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan. Ang simbahan nga iyang gipasaligan nga iyang pag-aubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makadlumpag niini. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka o sa katakna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban ka na mo dinhinining atong tulumanon, Lantawan!
1: Maigsoon ko, kumusta kamuntanan? Anyanawsap kita sa atong tulumanon ang Lantawan o sa kinika programa nga gisibya dinhi sa Station DYRD Worldwide, ubos kini sa pagdumala o pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Una sa tanan, atong pasalamatan ang atong langitong amahan nga sa kanunay naghatag kanato sa gasa sa kinabuhi, ilabi na sa maayong panglawas ngayang gihatag kanato. Og usab sa mga financial aspect nga din siya, usab nagatubag sa atong mga panginahanglanon. Og usab ang kalinaw sa atong tagsatag sa ka mga kaugalingon. Kalinaw sa atong tagsatag sa ka mga pamuyo, ingon man usab kalinaw sa atong nasod og ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Una, ato usab nga pagtimbaya sa ato nga mga suki nga mga tigpaminawan, no? Good morning anha ni Kagawad Pariweng Otsea sa Barangay Mansasa ug sa atong higala usab ni Kagawad Dani Abiliana diha sa Barangay Kugo, no? ni Sister Nida Rizio, good morning. Ni Judge Dudo Inting, good morning to Dindo ug ni Idsil Inting usab diha, no? Ni Lando og ni Villa Sanchez, ni Brad Art og Sister Tani Amuncio diha sa lungsod sa Baclayon, ni Bibi Barry 4. Salamat kayo babes, no, nga sa information nga imong gihatag kanako, no, sa kamatayo ni nang Nilda Caballo. So atong iampo nga unta hatagan siya sa kalinaw sa iyang kalag o usab ipahiluna siya sa Ginoo dito sa iyang gingharian. Good morning to Judge George Cabalit o ni Ma'am Carmen, ni Judge Raul Barbarona o usab ni Judge Glenn Pergamino nga diligo ni mo sipiat usab sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Ni Brad Idilumbas yang Edelweiss Radiator Repair Shop da sa corner Tambulot o J. Clarin Street haduol sa Kampo Naguhoy, no? Ni Nong Bibin Inting, ni Nang Esther Daling, ni Mr. Rezan Lumuntad, ni Brad Sami ug Lilibeth Kal. Sa atong mahigala usab, no, sa Klinista family, no, bisan og tuan ni sila karon sa Norway, pero gasige gihapon sila og tubay sa ato nga programa ni Kagawad Sipring, ni Claudette diha og ni Kapitan Lando diha sa poblasyon Panglao, no. Ninang Sini Sarabia Cabases, good morning. Boy Pilo Pumatong, ni Narlin Inting Puhas, ni Amon ug ni Abit Pumatong, good morning. Ni Manoy Ben ug Bita Pumatong, ni Mr. Floro Balagulan sa atong mahigala diha sa Montanya Baclayon, diha sa Talag sa family ni Ma'am Flora ug ni Tikyo diha, ni Engineer Bibot Apali, good morning, ug ni Ma'am Che Gingging ubang na minausab sa itong tulumanon. Mayang pagpaminausab diha sa itong mahigala sa PMI Colleges Bohol. Good morning to Attorney Floricel Pudot, Captain Josue G. City, Ma'am Cici Lumutos, ni Ma'am Flor Aranco, no?

0: siya og nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasangdan nga mag-inusara, mubalik ako sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan, makakita kamo kanako og kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot niya tong adlawa, may balo kamo nga ako ana samahan og kamo aniya kanako, ingon nga ako ana usab kaninyo. Ang udawat sa akong mga sugo o magtumani ini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan, mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya nga magpaila sa akong kagulingon ngadto kaniya. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karon mauna ang ikaunom nga Domingo sa pagkabanhaw, no? The sixth Sunday of Easter. Ugani karon mao ang kapistahan sa lungsod sa Kalape, no, sa ilang patron San Vicente Ferrer. O usab karon mao ang adlaw nga natawhan ni Bishop Antonieto Cabahog, no. So happy birthday diha Bishop Cabahog. O karong adlaw mao usab ang gitawag natong Mother's Day. So karon mao ang adlaw sa tanang mga mama, nanay, no, nganha ni inay ug uban pa. Mo nay giingon diha nga panggaon nato ang atong mga mama, ang atong mga inahan, kay sila nagpadayon sa pag-atiman ninyong mga anak. Ngano man kay mo nay giingon na sa akong bahin wa na ko mother, wa na ko father, no. Wa na gyud ag duha ag amahan og inahan. Mo na nga ato silang pasidunggan ang atong tanan nga mga inahan karong adlaw tungod kay karon mao ang adlaw nila. So happy Mother's Day. Maigsoon ko diha sa kanginan. Ang atong ebanghelyo karon daw naghisgot si Kristo sama sa usa ka tawo nga padulong na mupanaw. Kana bang gitawag na to og nagpinaw, di ba? Kun ang tawo nga magpinaw, naa nang gitawag na to og mga tugon-tugon. O gani maigsoon ko mo tugon nga ati mana ang inyong maigsoon, ati mana ang atong mga kabtangan o guban pa. Ang nakamaot ini mao nga bisan o nagpinaw pa ang ginikanan, either amahan or inahan, ang nakamaot ana kon ang mga anak, ang mga sumusunod, naggubot na, nanggiaway na tungod sa gitawag nato og kabtangan. Nanggiaway, buhi pa gani. Mauna nga maot paminawon. Mauna nga maigsoon ko si Kristo daw naghatag na og pagpanamilit ngadto sa iyang mga tinun-an kay siya musaka na ngadto sa langit. Kining gitawag na to og ascension. Ang pagsaka ni Kristo ngadto sa langit. Muna nga nag-ingon din he, maigsuon ko kay karon naging umabot Domingo, no? Apit sa 17. Mo naman ang solemnidad sa pagsaka ni Kristo ngadto sa langit. Kining gitawag na to the ascension, ang pagsaka ni Kristo ngadto sa langit. Maigsoon ko daw nasubo ang mga tinunaan ni Kristo. Ngano man kay lagi nanamilit na siya. Muna nga ang mga apostoles ni Kristo, ang mga tinunaan ni Kristo daw nahadlok nahingawa nga si Kristo mubiya kanila. Apan unsay saad ni Kristo, ayaw kamo kabalaka, ayaw kamo kagool, tungod kay magpadala ako kaninyo og usa ka manlalaban. Og kinsa man kini, maigsuon ko ang manlalaban nga gipasabot ni Kristo mao ang ikatulo nga persona sa Santissima Trinidad nga mao ang Espiritu Santo. Mao na nga mingon si Kristo nga ayaw kamo kaguol kay akong ipadala kaninyo ang manlalaban, ang Espiritu Santo. Mao na maigsuon ko nga ang tugon po ni Kristo ngadto sa mga tinunaan mao nga gawas nga misaad siya nga ipadala kanila, ipadala ngadto kanila ang Espiritu Santo, ang tugon usab ni Kristo ngadto sa mga tinunaan mao, paghigugma ay kamo ingon nga ako nahigugma kaninyo. So mao kini maigsuon, no, ang iyang tugon ngadto sa mga tinunaan nga ipadala kanila ang Espiritu Santo, ang manlalaban, ang magtutudlo o uban pa nga mga kinaiya sa Espiritu Santo o ang sugo niya nga mao ang paghigugmaay sa usag-usa. So mao kini maigsuon ko ang unod sa atong Ebanghelyo karong Dominguha nga daw si Kristo na namilit na niining kalibutan na kay siya mubalik na ngadto sa iyang langitnon nga amahan. Maigsoon ko, aniya gihapon kamo nagtubay sa atong tulumanon ang lantawan usa kini ka programa nga gisibya dinhi sa station DYRD worldwide ubos kini sa pagdumala og pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Ato rin pagtimbaya, no, sa akong brother nga naglawig karon sa barko, no, ni Misael Pumatong, no, murag watamibaw o asa na gikan nantong Illinois, no, ang ilang barko o karon naglawig na hinautunta nga ikaw hatagan gyapon o mayong panglawas ta, no, o kadasig sa imong kaugalingon. Ampo lang kanunay, no, kay you know naman ang kinabuhi sa siman karong panahon na dili yun lalim, ilabi na sa tensyon diha sa Middle East, no, nga nakabati kita nga dunay mga Filipino seafarers nga nahiagom in town, no, ni anang mga namang kining bala gud, no, di man nimo ingon og magpili og kinsay tumong ana. Mao na nga uroy ma mukalit og kuan simbako lang, no, mukalit og tira bisag wa tuyo ah. So mao na atong iampo ang atong mga seafarers karong panahon na nga unta maigsuon ko sila iiway sa mga katalagman. Maigsuon ko magpadayon ta sa miaging Domingo atong gisgutan ang mahitungod sa cross, no, ang gitawag og background nga ano nga dunay gihimo o kaha dunay gitawag na tog Santa Cruzan, silbi nga culmination sa Flores de Mayo kung unsa ang background ni ana maigsuon. So kining mahitungod sa panguros, no, nagpanghiskot na punta ini og panguros nga maigsoon ko gikontrahan usab kini sa maigsoon na to nga mga dili katoliko nga gani matud pa nila kanang panguros kung timaan sa cross usa ka minaumao lamang sa mga katoliko. Dili kini mabasa sa Biblia ang kahulugan ni ini. So mao ni ang ilang matawag nato nga mga argumento may tungod sa pagpanguros. Sa dipat mo nga mangaon, manguros, magpasalamat. Sa dipat mo adto sa opisina, manguros ta, dayon kanaog sa atong balay. Dayon na tong sakay o sakyanan, manguros ta. Mauni wala angaye. Maigsuon ko sa maigsuon na to ng mga dili katoliko. So unsay atong ika sulti ni ini? O gani maton pa nila, walay mabasa sa Biblia. Kanang gitawag o cross maigsuon. Diya sa Bagong Tugon, gitunol kanato ang kahulugan sa cross isip simbolo sa pagpanubos ni Kristo. Kay kun imong tanawon usab diha ang historical background niya nang gitawag na tog cross, sa kasaysayan sa mga Hudiyo, kun ang tao gani ilansang diha sa cross, kana nagpasabot nga siya usa ka kriminal. Mauto nga ang ilang tan-aw ni Kristo usa ka kriminal. Ug ang rason nganong nga gilansang siya sa cross tungod kay siya gihukman nga usa ka kriminal. Nya nabatasan sa mga Hudiyo nga ilansang siya sa cross. Ug unsay ilang matawag na to nga tinuhuan or ilang practices nganong ang usa ka kriminal ilang ilansang sa cross. Maigsoon ko diha ni Kristo ang katarungan nganong ang kriminal ilang ilansang sa cross tungod kay dili sila buot nga sa akto sa kamatayon niya ng maong kriminal nga mahidapat ang iyang lawas diha sa yuta. And that's the reason why nganong ilang ilansang sa cross aron na ay gap ba nga dili matakdo ang iyang lawas diha sa yuta sa akto sa kamatayon sa usa ka kriminal. Ug mao na ang rason nganong ilang gilansang si Kristo tungod kay ang ilang pagtan-aw ni Kristo usaman ka kriminal, ug mao kana ang rason nganong gilansang tungod kay dili sila gusto nga mahidapat ang lawas sa atong Ginoo dayo niyang kamatay tungod kay nagtuo sila nga si Kristo usa ka tawo nga kriminal. So mao na yung background nganong nga ang usa ka kriminal ang usa ka tawo nga giisip nga kriminal ilang ilansang sa cross o ang matang sa iyang kamatayon ilang ilansang sa cross. Pero nausob na ni maigsuon ko diha sa Bag-ong Tugon. Kay sa Bag-ong Tugon sa ako nang gisulti sa unahan, gitunol kanato ang kahulugan sa cross isip simbolo ni Kristo. Kun ang cross kaniadto usa ka matawag nato nga talamayon nga instrumento or kahimanan, ngilad nga instrumento o kahimanan, sa Bag-ong Tugon maigsuon ko na usab ang hulagway, na usab ang pananawon mahitungod sa cross nga gikamatyan sa atong Ginoo. Nga kiniri ay kun kaniadto simbolo sa kangilaran, karon human sa kamatayon ni Kristo kini isip usana ka simbolo sa pagpanubos ni Kristo. ug ania ang mga kahulugan. Una, ang cross nagpasabot sa mensahe sa kaluwasan. Ngano man kay didto sa cross gitubos ni Kristo ang kalibutan. John chapter 3 verse 14. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that so whoever believeth in him shall not perish but have an everlasting life. Kaya gigugma pagayo sa Dios ang kalibutan. Nga tungod ni ini iyang gihatag ang bugtong anak aron kinsa ang mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So mao ni magsuon ko nga diha sa cross gitubos maigsuon ko ang kalibutan pinaagi ni Kristo. Sa ato pa nagpasabot kini nga ang cross mao ang mensahe sa kaluwasan. Okay. Gingon diha sa 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 17 ngadto sa 18. Kay ang pulong cross alang ni adtong mga nangawala binuang apan alang kanato nga ginaluwas ni Kristo mao kini ang gahom sa Dios. Maigsoon dili klaro diha sa Binisaya nga pagkasulti apan duna koy Biblia nga Protestante nga ang edition ini uluhan og The Prayer Key to New Testament diin kini gikan sa Rex Humbard World Outreach Ministry gikan ni sa Amerika, no? Og kini dili usa ka katoliko nga Biblia tungod kay wa may gitawag natog imprimatur, wa poy gitawag natog nihil obstat. Kanang imprimatur usa ka na ka Latin nga pulong permitted by, no? Dunay naghatag og permit usa ka pirmado pinaagi sa obispo o usa ka kardinal, no? Ang kardinal obispo man pud na, no? So nihil obstat, naapoy nihil obstat, no? Imprimatur meaning permitted by niya. Nihil obstat usa gyapon ka Latin nga pulong nagpasabot no objection. Sa ato pa kunagani ng word nga nihil obstat o imprimatur, nagpasabot na maigsoon kong kana usa ka Catholic edition nga Biblia. Pero kini nga itong gihuptan ron, wala mo, wala ko an. No, wala nihil obstat, wapod ni imprimatur. So, makaingon ta, nga kini nga Biblia is not a Catholic edition. However, it is a Protestant edisyon. Unsa may gingon din sa 1 Korinto, katong ahaw nang gibasa no nga murag di kayo klaro diha sa Bisaya nga Biblia. Pero sa English gingon din 1 Corinthians chapter 1 verse 18. No? Klaro gyud din he. Kay moingon mo gud sila nga wa kunoy mabasa sa Biblia nga pulong cross. Kana denggi si Kristo gilansang sa cross, di klaro dun nga na ay pulong cross. Unsa may gingon din sa 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. For the preaching of the cross, na ang word cross ha, is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Unsa? Ang mensahe may tungod sa cross para ni atong mga nangalaglag usa ka binuang. Mao nay translation na nas binisaya. Pero kanato nga ginaluwas kini gahom sa Dios. Usbon ako ha. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. For the preaching of the cross is to them that perish, kato nangalaglag, foolishness, binuang. But unto us which are saved, pero para nato nga ginaluwas, it is the power of God, gahom sa Dios. So klaro kayo din sa Biblia. O gani magsun ko kining gihuptan ako nga Biblia, as what I have said, dili ni siya Catholic edition, this is a Protestant edition nga Biblia. Apan naghisgot mahitungod sa cross. Nga kadtong naghisgot sa cross para sa mga nangalaglag binuang, pero para kanato nga ginuluwas kini gahom sa Dios. So klaro kayo din he nga gisaway pinagi sa sulat ni San Pablo kadtong nagtamay sa cross. Nga para nito nangalaglag, dili kita gasulti ini. Ang Biblia mo ay nagsulti ini. Nga para sa mga nangalaglag, ang mensahe sa cross binuang. Pero para kanato nga ginaluwas kinigahom sa Dios. Maigsuon ko, klaro kaayo kamo nga naminaw diha kung kinsa ning mga tawhana nga nagsaway may tungod sa pagtulunan sa cross. Dili na lang nato i-mention tagsa-tagsa. Maigsuon ko kung kinsa ning grupuha, kinsa ning mga tawhana, kay sayod kamo kung kinsa ning mga tawhana nga mi saway may tungod sa cross. Ha? Para nga kanato nga ginaluwas gahom sa Dios, pero para sila nga, para sa mga nangalaglag kini binuang. Di ba makadungog mamputa nila nga moingon sila nato nga uy tambaluslos mong mga Katoliko, wa ba mo mga buang ano nga nanguros mo? Nga naon mo ta? Asawayon ta nila ngano nga manguros ta? Pero klaro kayo ang mensahe din sa Ginoo nga kanang cross usa ka gahom sa Dios, pero para nga sa mga nangalaglag usa kini ka binuang. Mao na ang mano ang mao na nga manguros ta sa dili pata musakay na ta sa tricycle sa di pata mangaon mo ta sa opisina o guban pa. That's the reason why ngano nga atong himuon ang timaan sa cross tungod kay nagtuo kita nga kini gahom sa Dios. Proyba niini magsuon ko kadtong atong gisgutan sa miaging Domingo. Kadtong pagpakig-away ni Emperador Constantino ngadto ni Emperador Mahensyo. Mabasa na sa World History by John O'Brien, page 146. Diba, akong gisaysay dito nga statistically, kung maghisguta o number sa kasundaluhan, number of soldiers, ikumparar sa emperador ni Emperador Mahensyo, grab, mas daghan ang mga sundalo ni Emperador Mahensyo, meaning outsmarted. No, in terms of number of soldiers, si Constantino, gamay ra ang iyang kasundaluhan. So expectedly, ug mingon ta kay ang katugong sa una, pakusog mangudto. Kung ikaw kinadaghanan og sundalo, expectedly mapilde gyud nimo ang katong gyutay ra nga mga sundalo. Si Emperador Mahensyo, maigsoon ko, daghan o kasundaluhan kumparar ni Constantino. Pero maigson ko, unsa may nahitabo? Dayong pakig-away ni Constantino, though gamay sila og kasundaluhan komparar ni Emperador Mahensyo. Apan nakita didto sa langit ang usa ka cross, timaan sa cross. Nakita ni Constantino, gani si Constantino atong panahon na usa pa ka pagano. Wa mo ila nga Dios. Wa gani maigsoon ko tungod kay pagano siya, diya siyang imperyo, gipanglutos niya ang mga Katoliko, ang mga Kristohanon, gipanglutos niya. Pero doon na siya nadawat ng milagro tungod kay nakita niya dito sa langit ang timaan sa cross nga nag-ingon, dihay titik, dihay litra nga nag-ingon, in hoc signo vences. Ang sa Bisaya ni Ana, o sa kanakalatin nga pulong, nga pinaagi nining timaan, ikaw mudaog. Ang sa man to? Ang timaan sa cross. Sa English, by this sign you shall conquer. Nga pinaagi nining timaan, ang sa man, ang cross, ikaw mudaog. O kung sa inetabo, midaog yun si Constantino, batok ni Emperador Mahensyo, nga ugbuot huna-hunaon, mapildi na si Constantino kay luping siya og numero sa kasundaluhan kumparar ni Emperador Mahensyo. Og dito na maigsuon ko ang kasaysayan nag-ingon nga daw nabati ni Constantino nga pinaagi ni atong timaan siya midaog og unsay iyang gihimo. Maigsoon ko. Una, iyang gisusi kung kinsa nga tinuhuan nga nagtimaan may tungod sa cross. Ugmaw ka na nga ang rason nga no nga si Constantino gikan sa pagkapagano na converted into Catholic. Ugdiha siyang imperyo, gipasunod niya maigsoon ko kun unsa ang pagtulunan sa simbahang Katoliko. Apil na niini ang adlaw nga igpapahulay nga mao ang adlaw nga Domingo. Namanggo po'y pamahayag niining atong amigo nga muingon nga si Papa Silvestre mao kuno ang gakonbinser ni Constantino nga ang adlawng Domingo mao ang mamahimo nga adlawng nga igpapahulay sa Roman Empire. So, migo, dili si Papa Silvestre ang nagkonbinser ni Constantino nga ang adlawng ipapahulay sa Roman Empire adlaw nga Domingo. Si Constantino gyud maoy nagbuot ni ini ngano man kay ang adlaw nga Domingo daan pa ni nga gibalaan sa mga apostoles nga mao ang adlaw nga igpapahulay. Dili pasangin la nimo si Papa Silvestre kun dili kabubuton gyud ni Constantino tungod kay nakabig siya sa pagkakatoliko ug usan na niadto mao nga rason ngano nga nakabig siya tungod kay ang timaan sa cross mao ang nakapadaog kaniya batok ni Emperador Mahensyo. So, mo ni pruyba mention ko nga ang cross gahom sa Dios. Nga pinaagi sa timaan sa cross midaog si Constantino batok ni Emperador Mahensyo. Mao na nga atong miaging Domingo, Mayo 3, mao to ang finding of the cross. Ngano man, kay gipangita mang yun ni Emperador Constantino o sa iyang inahan nga mao si Reina Elena, ang cross nga gikamatyan sa atong Ginoo o kana karon gipreserve na may gisoon. So, mao na nga dunay gitawag nato o Santa Cruzan tungod ana nga pagpaila. No? Sa pagkakaplag sa cross nga gikamatyan sa atong Ginoo kay kanang September 14 mao man na ang gitawag natong exaltasyon, no, exaltasyon sa cross, nagpasabot nga exaltation, exalted, or kining gitawag na to, ang pagtuboy, ang pagpasidungog, no, ang pagila, ug uban pa diha mga igsuon ko sa krus nga gikamatyan sa atong Ginoo. Mo na gitawag og exaltation sa krus. Kining May 3 mao ni ang finding. Ang September 14 is exaltation. So, mo na ang rason mga igsuon ko ngano nga ang daghang kapista atong Mayo 3 no met sa debosyon sa Santa Cruz tungod mga igsuon ko kay kini mao na ang pagkakaplag sa krus nga gikamatyan sa atong Ginoo. So, nagpasabot. Pruyba kini may igsoon ko nga ang krus gahom gyud sa Dios. Tungod sa kasinatian, tungod sa eksperyensya nga nahitabo sa kinabuhi ni Constantino nga pinaagi sa timaan sa krus, siya midaog. Ikaduha. Ang krus nagpasabot usab sa doktrina kung pagtulunan ni Kristo. Ginaingon, kang kansang katapusan mao ang pagkawala, kang kansang Diyos mao ang ilang tiyan, kang kansang himaya mao ang ilang kaulawan, kini sila mao ang mga kaaway sa krus ni Kristo. Asa mabasa, Filipos Kapitulo 3, Versikulo 18, ngadto sa 19. So, mao ni ha, nagpasabot sa doktrina kung pagtulunan ni Kristo. Lain po ang krus nagpasabot usab sa itong mga pangako sa kinabuhi. Ginaingon, kinsa katong buot musunod kanako, kinahanglan siya magdumili sa iyang kaugalingon og mupasan sa iyang krus og musunod kanako. So that's another meaning sa krus, no? Mabasa sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 16 Versikulo 24. Og ang krus usab, maigsoon ko, nagpasabot usab ni Kristo mismo. Kung nagwali pa ako, matod pa ni San Pablo, kung nagwali pa ako sa pagka-circumcision, nganong gilutos pa man ako, nan ang kahigayunan sa pagkaduol sa krus ni Kristo gikuha na. Galacia Kapitulo 5 Versikulo 11. Kay alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Heso Kristo, kay pinagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanako. Galacia Kapitulo 6 Versikulo 14. Niini maninaw nato, ang mga matulun-anong kahulugan nga girepresentahan sa krus ni Kristo. Alang sa mga Kristohanon, mao kini ang simbolo sa gugma sa Dios kanato. Ang kahoyng krus sa karaang tugon tinunglo ang mga tao nga gibitay ni ini. Karon nahimo alang kanato nga sama sa kahoy didto sa kamingawan nga gibutangan sa biting tumbaga o nga sibisan kinsa nga hipakan sa bitin nga mala maluwas kun mututok ni ini. Numeros Kapitulo 21 Versikulo 7 ngadto sa 8. Sanglit ang krus simbolo man usab sa panubos, may numdum nato nga ang buhat sa panubos nahimo sa tulo gayod ka personas. Ang amahan nga mao ang mipadala siyang anak, Galacia Kapitulo 4 Versikulo 4 ngadto sa 5, ug ang Espiritu Santo kinsa mao ang milalang sa lawas ni Jesus sa tiyan ni Birhen Maria. Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 1 Versikulo 35. Ug ang Ginoong Jesus mismo nga mihatag sa iyang kinabuhi sa iyang pagbuot. Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 10 Versikulo 18. Tungod niya na diha sa pagtigmaan sa mga Kristohanon sa krus sa ilang lawas, gilitok ang ngalan sa Santissima Trinidad. Pinadayag Kapitulo 14 Versikulo 1 o Epeso Kapitulo 1 Versikulo 3, ang ngalan sa mahan, sa anak, gibutang sa ilang agtang o ang Espiritu Santo nga patik sa saad. Maigsoon ko og nasayra nato gikan sa unang mga Kristohanon sa panahon sa mga apostoles nga kining pagtimaan sa cross gibansay gyud sa ilang mga panahon. Giingon din other practices of the early church, the sign of the cross and the veneration of the bodies of the martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. World History by John O'Brien, page 146. Ngang hubad niini mao, ang ubang pagbansay sa karang iglesia, ang timaan sa krus o ang pagpasidungog sa mga lawas sa mga gipatay o mga santos tungod sa pagtuo, nagikan sa karaan kayong panahon. Ang adlang Domingo gibalaan usab sukad pa sa panahon sa mga apostoles. So mo ni Migson, no nga, klaro kayo din he, kung unsa gyud kining atong debosyon may tungod ni ining gitawag nato og balaan nga cross. Karon, Brad, naghisgot raman ka sa Bag-ong Testamento may tungod sa cross. Anaan na ba ang pulong cross sa Daang Testamento? Naan na ba na? Kay usa-usab kini sa aligasyon sa maigso na to nga mga dili katoliko nga kuno kanang cross naara sa Bag-ong Tugon, wala sa Daang Tugon. Okay. Giingon din eh, kay gamay naman tag-uras, no? Dini sa Ezekiel Kapitulo 9, versikulo 3 o 4. English niya nga translation, ha? Giingon din eh. He called the man in white with a scribe's ink horn in his belt. Go all through the city, all through Jerusalem, and mark a cross on the foreheads of all who deplore and disapprove of all the filth practiced in it. Unsa gingon din himay igsuon ko? Sabi ni saya, og kutligig cross ang mga agtang sa kalakinhan nga nanagdaghong og nagagulo bahin sa tanang mga dulumtanan nga gihimo. Ang tigulang og ang mga batanon, mga ulay o mga gagmay mga bata og ang mga babae pamatya sila ninyo hangtod nga mawagtang sila apan ang tanan diin inyong makita ang cross ayaw ninyo silag patya. Asa mabasa Ezekiel Kapitulo 9 versikulo 4 ngadto sa 6. Dinhi sa Bisaya nga pagkasulti giingon dinhi og thou. Ang thou migsoon ko THAU nagpasabot ka na sa cross. Pero dinhi sa English version no sa Ezekiel Kapitulo 9 versikulo 4 ngadto sa 6. Giingon dinhi and mark a cross on the foreheads. Og timan eh. No? Kutligig, binisaya doon ni Kadzo, no? Kutligig, cross ang mga agtang. So niya sa Biblia, dinhi sa Daang Tugon ang may tungod sa cross. So mauni may igsoon ko. Mauni may igsoon ko nga mao ni ang ato nga pagtulunan may tungod sa cross, no? So sa dipata mo tapos asa ra tong imong kuan ato dinhi nga itimbaya, no, ang ato nga mga kaigsuonan nga nagatubay sa atong tulumanon. So mao ni nga makaingon ta nga ni agyod sa Daang Tugon kining may tungod sa cross. Kay umingon sila nga wala, ay niya, klaro din he, atong gibasa, no? Ma-English, ugani, we are using a Protestant Bible, no? Midwin Inting, morning, Doc. Frankie Nalasa, may buntag si Ronald, og sa tanang tigpaminaw, God bless her. Saturnino Lauay Senior is watching from you from Quezon City. Herculano Tare, happy Sunday, sir. Arthur Gluso Gasta Senior, good morning, sir. Kagawad, Ide Burha, no? Agaw. Good morning, agaw, Dr. Ronald Inting Pumatong. God bless. O sa tanan nato ng mga tig paminawa, no? Daghan pa na yung mura o wa naman din nata makaapa sa oras sa pagbasa nini. Wa naman tayo panahon sa ngalan sa akong kauban sa Pikaslawak, si Gilbert Tulop, si mga kaubanan Jirikahes, kagawa Jirikahes. Kineng inyong ubus nga igsoon, si Brad Ronald Inting Pumatong, muingon na kaninyong anta, ang Diyos manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna o ning maugihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong puntag ka rin yung tanan, o ang Diyos magapanalangin ka natong tanan.

0: ang katawhan sa kalibutan wala nangandoy nga magpuyo diha sa kangitngit. Apan daghan sa mga katawhan sa kalibutan nga atong gipuy-an, nagkinabuhi ilalom sa gahom niya ng maong kangitngit. Nahimong ngitngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katawhan ng limbasog na makita unta ang bidlisyo sa kahayag, aron mula hutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya, nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katawhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangitngit, kun dili makabaton Hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong ug pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi, iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagan ug pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
1: Magampota, gamhanan og balaan ng mga Diyos ang imong katawhan nagakatigom sa pagsimba kanimo karon og sa gihapon og niining kabuntagon. Sa mga katuon kami sa pagdaig sa imong mga pulong, itugot nga ang imong kamatuoran lamang ang among masinati ug matun-an. Himo ang bag-o ang among kinabuhi aron among mapadayag ang himaya sa imo. Salamat sa among pag-iya, sa imong pag-iya kanamo nining adlaw nga adunay pagbalaong saad o kasiguruhan sa among mga kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Wan sa among paglaom, malang Espiritu kanamo, kini among giampo pinagi sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Amen.
2: Malipayong adlaw Domingo ug maayong buntag sa tanan natong mga kaigsuonan nga nagapaminaw niining atong tulumanon, bidlisyo sa kahayag. Pasalamatan nato ang Dios niining matahom nga adlaw nga atong nasinati karon ug natagamtam. Niining adlaw malipayon kita nga sa kanunay kauban nato si Elder Gerson Balunga nga magsaulog usab sa ang adlaw na tawha ni ining si Manaha. Mayong buntag kanimo Kuya Gerson.
1: Mayong buntag sab kanimo Reverend Japet.
2: Palihog.
1: Salamat po sa imong pag-greet.
2: Palihog ako greet sa mga kaigsuunan nga naminaw.
1: Yes, mayong buntag sa atong soking tig paminaw ngadto sa ni Mr. and Mrs. Warren and Lee Mayap. Attorney Rinley Yap, Attorney Jeffrey Yap, o ni Ma'am Jacqueline Yap. Sa Corellia Buhol, ni Engineer Merson Humawan, Ma'am Tunit Humawan. Sa Tip-Tip District, Mr. and Mrs. Eugene and Ilyusa Tapaw Nabia. Sa Rigumba Family, Bongbong Ned, Tataa mi Roger o ni Yumi. Sa Hoyle Family, Mr. and Mrs. Walter and Marilyn Hoyle, o sa Tibok Pamilya. Adto ni Mr. and Mrs. Marvin and Joy Darunday og ni Marjorie. Sa San Miguel Daguhoy Buhol, maayong buntag ni Reverend Bawit Manlangit og Reverend Nelsa Manlangit og ni Nanay Cornelia Ikat. Good morning kaninyong tanandya. Bagumbayan Lubok Buhol ni Mr. and Mrs. Terso Gaski og ni Rica Gaski. Mr. and Mrs. Edloy Sirenio og sa Pugahan Lila Buhol ni Mr. and Mrs. Judito Tipoy og ni Ma'am Telma Lagrosa ni sa Kanlaas Antikira Buhol ni Emin Bulanyo, Rita Bulanyo, Rina Balog Bulanyo, Albert Bulanyo og ni Guillermo Bulanyo og sa Reformina Family, Oloy og ni Helda Reformina, sa Binangbang family ni Ma'am ni Sir Antonio Binangbang ni Ma'am Elenita Binangbang. Sa Kabayogan Kalapi Bohol ni Remyes Castaneros, Dondon Castaneros, Linda Castaneros at Ma'am Nating Bulanio. Sheila Arabiana sa Dawis Bohol o sa Pinya Flor Street sa Likong Family, Alin Kati o sa Tibuok Pamilya. Daghang salamat, Reb.
2: Daghang salamat sa itong makiksunan nga mapadayunon diha sa maong pagpaminaw og dugang pa dugang nga mga pagpasalamat sa tuma kaigsoonan nga Matagala City Media sa kabuntagon mainiton gayod nga naminaw ang Loud Mapias family Kuya Alger mga kabataan ngadto sa Mahinay family Balatero family Engineer Vic kumusta na Engineer Vic salamat sa makanunayon nga pagsuporta ginaot ang kaligon sa panglawas ma magapadayon ingon man usab ni Ate May Balatero kuy Ate Fern ug sobang sakop sa Panimalay Santiago family Ate Nora ug mga kaubanan sa Panimalay Joy Dumapias pangkrasyon ni Luwag ni Dagias Vilma Dani Lasala Christina Grace Jerica Lasala ug ni Ate Rina sa Lamdagan sa Dampas Giuseppe family Captain Josue Giuseppe ug Ma'am Lucy Fortic family Captain Pacifico Mrs. Aida sa ugniingon man ni Debdeb sa Lindaville, Dr. Editon, Bibiana, Ate Richelle, Ate Liling, Kuya Rodney Valisera, Mr. Budoy, Sharon Marfe, Jennifer Agang, sa Panglao, Reverend Helen, and Reverend Leon Maniwan, o sa membro nato sa Outreach sa Panglao, sa Dawis, Kuya Luis, Elizabeth Piel, ug sa mga kabataan, sa Talukto, Mr. Ornan, Ate Roming, Mrs. Esther Tagupa, and family Arvin, Marvin, and Vermeer, Melenchon family, Jesse, Inday, Limwal Joy, sa Tibok Banay, Resimilia family, Marvin Marilyn Rona sa Tibog Banay sa Marisimilia, sa Kugon, Tatay Kensyong Balonga, sa San Isidro, Taling Kanya, San George Kanya, sa Bueva family, sa Baklayon at Iali sa Tibog Pamilya, sa mga Batoy, Kuya Jun, sa Tibog Banay, sa mga Lagunoy, sa Albor, Nanay La Flavia, Tadla, sa Wati Juliet, sa Lila, Gama family, Caparosa family, Mananjutay, Tipoy, Thelma Lagrosa, og sa tanang membro nato sa UCCP Lila sa Limukon, Idol Family, Mr. Roger, Mrs. Rufa and Family, Magdugay Family, og sa tanang membro sa UCCP Marawis, Usab, Gamayon, og Hamak, sa Alicia, mga Iyoy, sa Badbad Luon, Mrs. Edith Mutia, Mr. and Mrs. Dodong, og Karen Ladesa, kauban sa mga anak Luloy Dayan, sa Tibuok, membro sa UCCP, sa Kabayugan, Kalape sa UCCP Canlaas, Mrs. Belen and Reverend Andy Gulusino, ngadto usab sa tumakigsuunan sa Galyari Street, sa mga ginikanan, sa mga registered children, sa Touch a Child's Life Student Center, sa tanang naminaw sa atong online broadcasting, sa tanang naminaw gikan sa Cortez, Maribuhok, ug sa mga kasimbahanan sa United Church of Christ in the Philippines, Bohol Conference Incorporated nga gipanguluhan sa atong conference minister Reverend Maria Concepcion Buscabos ug sa tanan nga mga inahan nga naminaw karon Happy Mother's Sunday ug maayong buntag kanatong tanan. Ato usab nga i-greet ang ato nga mga kaigsuonan, mga kaubanan nga magsaulog sa ilang adlaw na tawhan ug anibersaryo sa kasal ni ining si Manaha. Karong si Manaha, magasaulog, si Ruben Tagutungan, Richelle Bustamante, Tiffany Rose Dagom, Flora May Dusal, Donna Isabella Ayungao, Yua Mary Ongo, Evelia Balanay, Marilyn Hoyle, Maria Jasmine Sarmiento, Lloyd Shirley Idol, Charlene Apaap, Shamil Colleen Pinggian, Elxar Malana, Trinidad Milyare, Ogni Kuya Gerson, Elder Gerson Balonga, Jeffrey Milloren, Reverend Angelo Manlangit, Bonifacio Luzano, Kim Saigo, Ruth Mikaile, Alan Dave Balonga, Pichi May Ascares, Leonie Lane Colborn, Godwin Valiespin, Edma Estares, Cecilia Giuseppe, Gina Sespon, Yushora Joy Serate, Silexander Istokia. Happy wedding anniversary usab ngadto ni Alan Aranas and Sina Ixora Ople, Marjan Dusal and Flora May Dusal, Bruce Eric, Gideon and Janeline Zabala, Rufino and Noemi Rubin, Francisco and Evelia Balanay, Jesse Melanchon and Mirna Villar, Armand and Christian Joy Kabugnason. Hinaot ang Dios magapanalangin sa tanan nato nga mga celebrants ni ining si Manaha. Andamo nato karon ang atong kaugalingon diha sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang ato nga teksto gikutlo nato diha sa basahon ug sulat ni Pablo ngadto sa taga Roma kapitulo 13 bersikulo 8 hangtod sa 10 nga nagaingon, ayaw pagapos sa utang gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang nahigugma sayang isigataw nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nagingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog, kining tanan ug uban pa nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isigataw dili makahimog daotan ngadto sa iyang isigataw. Busa ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Ug sa Filipos 2:1 hangtod sa 4, busa kon nakapalig-on kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo ug nalipay kamo sa iyang gugma, kun may panaghiusa kamo sa espiritu ug may gugma ug kaluoy sa usag-usa, awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan ug hunahuna sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa wala hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos, hinuon kamo og isipa kanunay ang uban mas maayo kay kaninyo. Pagtinabangay kamo og dili kay maoray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Sa makausa maayong buntag kanato ug atong gibasa kini nga mga teksto ug mga sulat ni Pablo ngadto sa Roma ug taga Filipos, nagpahinumdom ug naghagit gayod diha sa daghan yung mga punto. Ug tungod kay nagsaulog man kita sa Mother Sunday karon, ato nga pag-greet sa tanan nga mga inahan ug mga nagpakainahan diha sa atong mga kinabuhi. Sa tanan nga mga inahan diha sa ilaha nga mga pag paningkamot, salamat sa inyo nga mga kinabuhi ug mga pag-ampo alang sa kalig-on. Ang maong teksto nga to ang gikutlo o gipamalandungan, nagsaysay kini sa tulo ka P. Unang P, paghigugma. Si Pablo nagpasabot ngadto sa mga katawhan nga naghatag og pagdasig ilabi na sa iglesia sa Roma, diin andaa ang paragbingkil tali sa mga Hudyo ug mga Hintil. Nagasentro ang maong pagpahinumdom ni Pablo diha sa gugma ug paghigugmaay sa usag-usa. Ang panaghinigugmaay mao kini ang pagpakita sa katumanan sa balaod kay sa daghan nga mga balaod o kasuguan dili manapaw, mupatay, mangawat o kaibog, ang gugma maoy nagsumada ni ining tanan. Nahimo na lamang usa o kana mao ang higugmaa, ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. Pagpahinumdom nga ang tanang kasuguan mahimong buhaton pinaagi sa gugma. Kung naay gugma, dili kita mo patay, dili manapaw, dili mangawat, dili mo buhat o daotan tungod kay aduna man kita'y gugma. Kini nga gugma sumala ni Pablo gikan kani sa atong Ginoo. Tungod kay siya aduna say dako nga gugma alang kanato, mao nga iyang gipadala ang iyang nga bugtong nga anak sumala pa sa Juan 3:16 nga paborito balik-baliko nato gayod nga gisaysay ang maong bersikulo. Apan sa ato nga kasaulugan karon sa maong Mother Sunday, ang gugma usa-usab nga importante nga kinaiya sa usa ka inahan ug bisan pa man ngadto sa mga nagpakainahan. Tungod kay adunay inahan biologically, aduna po yung mga nagpakainahan bisan dili tuod ilang anak pero naa ang pagsagop og pag-atiman og talagsaon kini nga gugma. Kini nga gugma mausab ang gugma nga ato nga mapamalandungan kung giunsa sa Ginoo paghigugma ang katawhan og iyaha nga gipadala sa Hesus aron nga makasinati kita sa mao nga gugma. Alang sa mga inahan, usa ka panalangin ang inyong kinabuhi ug tawag usab diha sa mapadayonong pagmatuto sa mga kabataan diha sa pagsunod sa gugma sa Ginoo. Ang Mother Sunday na himugso ug nagsugod sa dihang ang usa ka anak gibati ug gamingaw sa iyahang inahan. Tungod sa maong kamingaw, dinhi nagsugod ug nagkahatag kaniya kini og ideya sa pagsaulog ug paghinumdom sa iyang inahan. Paghinumdom sa kamaayo ug sa kaimportansya nga gihatag sa iyang inahan diha sa iyang pagdako. Ug tungod kana ni Anna Jarvis gikan sa United States aron sa pag-recognize sa iyang inahan ug paghinumdom usab hangtod nga nahimo kani nga selebrasyon sa kadaghanan ug hangtod karon ato kini nga gisaulog. Sa ato pa dili lamang di ay karon nga adlaw kasaulugan sa mga inahan nga naa buhi nakauban nato, pero ang pinaka sinugdanan sa mao nga kasaulugan mao kadtong paghinumdom sa sakripisyo bisan pa man sa mga inahan nga nahiuna na apan naghatag og dakong importansya bili sa ato nga kinabuhi aron nga kita magiyahan og aron nga kita mulambo kun asa man kita karon gipahimutang. Ingon pa nila ang mga inahan kano ang ilaw ng tahanan, pero sa ato ang katilingban karon ang inahan daghan og papel og trabahoon nga gi atubang. Ingon pa sila kung papilion kano kung pwede bang magbaylo ang banag asawa ang bana o kira gyud nga man trabaho kay dili magpabilin sa balay. Kung naa ka sa balay, way kahumanan ang trabaho. Ayaw man tumutrabaho kas gawas kay mahuman mag alas 5 ang inahan kuno 24/7. Inahan mo'y makabantay sa tanan, mao'y matan. Pero sa ilaha ka ng Kuya Gerson, sabot-sabot lang. Kasi ko Elder Gerson na may naay third eye. Maura yung makakita sa gason, maura ka nung makakita sa labunon. No, pero ang inahan, ang pagsakripisyo sa inahan, dili gayod matupngan o dili gayod ikakumpara sa bisan unsang bahandi. Ilabi na sa mga ginikanan o nagpakainahan nga nagpadangat gayod sa tinudanay nga gugma ngadto sa mga kabataan. Gikan sa paghigugma, anaa usab, gipahinumduman kita sa pagpaubos. Ang pagsaysay sa kinaiyan ni Jesus, pagpakita usab nga anaa ni Jesus ang tinudanay nga kinabuhing mapaubsanon. Bisan siya anaa sa himaya, pansiya minaog, nagpakataw na kigkauban kanatong tanan timailhan diha sa pagkamapaubsanon. Ang pagkamapaubsanon sumala pa sa mga teksto, wala magbuhat diha sa hinakog nga katuyuan. O wala hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Ang pagkamapaubsanon kadtong paghunahuna nga aduna pay mas maayo o dili lamang kita may maayo kundili ang uban usab aduna pay mas maayo kaysa nato. Nagtudlo kini nga tinuod nga mapaubsanon, ang tinuod nga mapaubsanon kadtong naghunahuna alang sa uban. Paghunahuna nga aduna usab kahibalo ang uban o dili lamang kita. Sa ingon na ang usa ka inahan, usa ka tahas o gasa gayod diha sa panimalay. Ang pagkamapaubsanon makita o kadaghanan siguro moingon kita nga nakatunan kini nato diha sa atong panimalay, no? Kay sahay ang inahan may kanunay mudupa. Okay, numdum ko sa una nga kung mag-iaway ang inahan kanunay, giyoy mo dupa. no, aron nga dili lamang pasakitan ang mga anak, mura og himungaan og hinangkan nga himuon og buhaton ang tanan aron sa pagprotektar sa mga kabataan. Ang pagkamapaubsanon sa usa ka inahan, mausab kini nga klase og kinaiya sa usa ka inahan nga angayan gayod nga ugmaron og nga angayan gayod nga sa ulugon. Kaya ang usa ka inahan diha sa iyahang mga pag-antos, anaa usab ang iyahang nga pagsalig nga ang Ginoo magapanalangin diha kaniya ug nga ang mga kabataan mamahimong responsable samtang mupalayo kini ug mulakaw layo sa iyahang kiliran. Kay kung sa mga bata ang inahan kanunay anaa sa kiliran, karon ang inahan hinahinay na usab nga mudawat sa realidad nga mo lakaw gayod ang maong bata. Ang pagka mapaubsanon makutlo nato usab diha sa usa ka inahan nga wala lamang naghunahuna alang sa iyahang kaugalingon kung dili naghunahuna siya ngadto sa iyahang anak. Mao kini ang usa ka inahan nga angayan gayod nga daigo nato og pasalamatan diha sa ato nga katilingban, ang pagka mapaubsanon sa usa ka ginikanan sunod sa pila ka mga buwan nahimo siya mapaubsanon diha sa pag-antos, kangutngot ug sa pamanang iyang nga gibati sa iyang nga pagsabak aron lamang nga mugawas nga healthy daghang mga pagsakripisyo aron nga healthy himsog mugawas ang maong nga bata. Katawhan sa Dios alang usab sa ato nga pagtuo, gipakita kita ang pagkamapaubsanon kinaiya ni Jesus ug tungod kay sumusunod man kita ni Jesus, kita usab mamahimo nga mubuhat ug magkinabuhi niini. Ikatulo mao ang pagtinabangay. Si Pablo padayon nga nagpahinumdom ug nagdasig sa katauhan nga bisan tuod sila Kristohanon, no? Naa gihapon nila ang pagkaiyahon. Gikoriher ni Pablo nga dili kamo maghimo og mga lakang nga nagpadayag sa inyong pagkaiyahon, kay kini nga pagkaiyahon mao kini ang hinungdan diha sa panagbangi pag nagbingkil og bisan pa man dili mahiusa ang katawhan. Diha sa usa ka inahan, ang inahan mao kanunay ang nagpadangat kun unsaon nga ang tibuok nga panimalay maghatag og kasiguruhan sa mga bata nga naa ang pagmatuto, naa ang proteksyon, naa ang usa ka inahan mutabang sa pagiya, pagmatuto, pagligon sa tibuok nga pamilya. Kun ang bana naa nagtrabaho, ang inahan usab anaa mutabang diha sa pagmatuto og pagiya. Sa daghan nga mga higayon ug utlo, aduna usab mga inahan nga nakasinati o dili maayong kasinatian sulod sa panimalay, na ang panagbingkil sa magtiayon, na ang panag-away. Apan niini nga taknaa karon ato nga gihinumduman ang tanan nga mga sakripisyo ug pagtabang sa ato mga ginikanan diha sa ato nga mga kinabuhi. Kinaiya nga nahiayon og kinaiya nga nagpadangat, nagpadaya gayod sa kabubuton sa Ginoo ang pagtinabangay. Ang inahan usab ug ang ato nga mga ginikanan maoy naghiusa sa tibuok nga pamilya. Mao nang usahay kung muuna ang amahan, murag madada kay nai inahan, ug muuna ang inahan, no, naa pa ang amahan mahabilin. Kung mawala na ang amahan ug inahan, mao nay ingon kinsa pa may among ulion. No, so ingana ka importante ang papel sa usa ka inahan. Og ingon man diha sa makanunayon nga pagtubo nato diha sa pagtuo, naa usab ang pagiya sa usa ka inahan. Ang pulong tinabangay dili lamang kini ingon og usa ka buok nga tawo, kun dili daghan. Nga sa ato pa bisan aduna kitay tinuod nga mga inahan, biological mother, naa usab kitay mga na-encounter nga nahimo natong inahan o ginikanan. Mga higala, mga iyaan, mga kauban sa buluhaton nga naa nagtambag, nagiya, gabisan dili ta tinuod nga mga anak naa nag-amuma. Alang sa mga pastor, naa usab ang daghang mga membro nga maoy kanunay nagmurag nagpakainahan. So salamat sa tanan nga mga inahan ug nagpakainahan nga nagtabang aron nga mamahimo kita nga maayong nga tao diha sa Katilingban tungod sa ilahang pagiya. Katawhan sa Dios ang gugma pagka mapaubsanon, pagtinabangay, mga kinaiya ug aspeto nga diha sa usa ka inahan makita usab nato apan kining tanan nagagikan ug nagauyok gayon diha sa gugma sa Ginoo. Naa makita nato sa kinabuhi ni Jesus ang pagkamapaubsanon ug ang balaang espiritu nga kanunay nagtabang kanato. Busa sa ato nga kasaulugan karon. Ato nga pasalamatan ang tanan nga mga inahan sa atong kinabuhi ug ilhon usab nato ang Ginoo nga naghatag sa mao nga mga inahan aron nga kita mulambo ug mamahimong maayong ehemplo diha sa Katilingban. Happy Mother's Sunday. Alang usab sa tuang mapadayunon nga pag-apil sa mga buluhaton sa iglesia, aduna kitay nagalahi-lahi nga mga ministeryo. Anaa ang radio ministry ang Bidliseo sa Kahayag, matag Ala City Imedia ug bisan pa man diha sa atong Facebook na ang DYRD Buhol ang Kasaligan. Og naa usab ang Mern Graham Memorial School ato nga dasigo ng ato mga kaigsuunan nga naabot ni ini nga programaha nga anaa ang atong eskwelahan aside nga friendly sa ato ang mga budget. Makasiguro usab kita diha sa Kristohanon nga pagmatuto sa ato nga mga kabataan aron nga sila dili lamang maayo diha sa academics kung dili mutubo usab sila nga mahadlukon sa Ginoo ug maayong ehemplo diha sa Katilingban. Ang ato usab nga sponsorship program sa Tatcha Charles Life Student Center nagapadayon usab og ang ato nga Grace Dormitory. Kung buot kita mangita o kapuy-an nga dili ta magdugay sa dakbayan, anaa ang atong Grace Dormitory ug ingon man sa mga estudyante nga mga eskwela ug college, padayon ang ato ang Grace Dormitory nagahatag ug pagtagad ngadto kaninyo. Bisan pa man sa ato ang junior worship na ang mga kabataan nag edad 12 paubos, atong gidapit usab sa pagtambong alang sa ato ang junior worship. Alang sa mga buluhaton ini nga semanaha, atong i-appeal sa atong mga pag-ampo, ilabi na ang umaabot nga UCM, NUCM, NCWA, Quadrennial, karong May 18 to 20, og ang CONCON o General Assembly sa ato ang United Church of Christ in the Philippines, May 21 to 28. Hinaot ang Dios magagiya kanato ni ini nga tanan. Apil na usab ni ini karong semanaha ang Jerusalem Circuit CYF magabuhat sa Youth Summer Fellowship adto sa Badbadloon og ang ato usab nga Tatcha Charles Life Student Center adunay katiguman diha sa ato ang niini nga semanaha. Alang sa dugang kasayuran may tungod sa buluhaton o kinabuhi sa atong iglesia, palihog lamang og duol kita sa ato nga mga pastor. Buot man ato nga tas-on kini nga oras ug panahon, apan hamubo lamang gayod ang ato nga takna, busa gidapit na kong matag-usa sa paghunong sa mga buluhaton ug atong iusahon ang atong gutnini nga gutlo ang atong mga kasing-kasing sa pag-ampo. Dalay go namo nga Dios, tag-iya sa among mga kinabuhi, naghatag ka namo ugasa pinaagi sa among mga inahan, sa tanan nga mga nagpakainahan. Among gitugyan diha kanimo ang ilang nga mga kinabuhi Ginoo, bisan pa man ang ilang mapadayunon nga pagpanglimbasog alang sa ilahang nga mga kabataan. Naghangyo kami o Dios nga niini nga taknaa, ikaw usab magapanalangin sa tanan ug sa matag usa nga naabot ug naminaw niini nga programaha ngadto sa mga balatian sa kalawasan, ingon man usab Ginoo diha sa ilaha nga nagkadaiya nga mga tahas ug buluhaton niini nga si manaha amo kining gitugyan diha kanimo o Dios. Amo nga mga pag-ampo Ginoo nga giyahan usab nimo ang imuhang nga mga katawhan ug hatagan sa kaayuhan, ilabi na ngadto sa mga naminaw karon nga naabot sa mga programa ngadto sa may balatian sa kalawasan. Amo nga mga pag-ampo Ginoo nga mamahimo gayud kami nga matinud-anon diha sa mga saad ug buluhaton. Mamahimo kami nga may pag-ila diha kanimo ug pag-ila o Dios diha sa amo ang isig katao. Nagampo kami Ginoo nga ikaw magagiya sa tanan nga mga leader sa mga katilingban aron nga mopatigbabaw gayod ang kaangayan ug hustisya, galina ug gugma nga dili lamang magpasagad kutob sa ilahang nga gusto kung dili kanunay naghunahuna ngadto sa uban. Tinuod gayod Ginoo nga ang pagtabang mao kanunay ang paghunahuna ngadto sa uban. Amo nga baonon ang mga mensahe nga nadungog o Dios ug amo kini nga gibalik diha kanimo sa pag-ila nga wala kami arang mahimo sa mga kinabuhi. Ug bisan pa man o Dios, imo gayod ang kadungganan, imo ang himaya ug kami lamang imo nga pagagamiton unta aron sa pagsangyaw sa imong pulong. Pinagi sa ngalan sa mahan sa anak sa Dios manuluwas. Amen. Salamat sa inyong pakigdugtong ninyong mga tulumanon. Kini si Pastor Jafet, kauban si Elder Gerson Balonga, manamilit kaninyo nagapanghinaot sa usa ka mabungahong adlawng Domingo. Atong hinumduman, taliwala sa kangitngit, kanunay naa ang pagbidli sa usa kahayag. Hinaot ang Dios magbubuhat, manunubos ug magsasangkap, magauban, magapanalangin kanatong tanan. Amen ug amen.
3: Way palinay, di way ardi, kanunay.